Bamse Svenner og Flemming Bamse Jørgensen i forgrunden på sangen her. Godmorgen, godmorgen. Med den så har klokken passeret de 8 på endnu en tirsdag. Godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Hvordan programmet det sådan helt præcis kommer til at se ud for denne her tirsdag, det tager vi lige efter Natalie Imbruglia. Det her, det er Tårn til din tirsdag.

en af de helt store tilbage fra 90'erne fra Natalie Imbruglia og sangen, den der hedder Tårnen. Når klokken den bliver 10, så står den på studieverdens favoritter. Klokken 11 hedder det Musik og Hilsner, 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, der er det vores kollegaer fra Radio 919. Mit Fyrradio tilbage igen klokken 15 med blandet musik, 16.15 Fjordens Stemme, 16.30 til 17 Musik og Hilsner, og indimellem klokken 17 og klokken 18 en gang eftermiddagsradio. Når klokken den bliver 18 i aften, endnu en gang signalet videre til vores kollegaer fra Radio 919. Mere af den gode musik til morgenkvisten, det her, det er Lana Ritchie.

Et kvarter over 8 ved klokken her på en tirsdag morgen med musikken tilbage fra 1992. Vi var inde på hans album Back to Front. Det her var Lana Ritchie og Do It To Me. På vej er Thomas Helmig dybt inde i mit hjerte, og lige her lidt tømmermænd fra Katinka.

Han stammer fra Aarhus, udgav tilbage i 2010 et opsamlingsalbum, der han kaldte for Past Forwards. En af sangene fra det album var det her fra Thomas Helmi. Det var Dybt inde i mit hjerte. Og så var der forholdsvis nye toner fra Katinka. Det var sangen, den der hedder Tømmermænd. 8.23. Det her, det er Rasmus Seebach.

Det var den her sang, som egentlig for alvor startede hans karriere. Vi var helt tilbage i 2019. Han er en af de kunstnere, som har forrygende travlt i øjeblikket rundt på sommerens koncerter. Musikken var det her for Rasmus Seebach, og sangen den der hedder Engel. Om lidt, der har jeg fundet Cher frem til dem. Hun skal synge Believe, og det her, det er et stort udenlands boyband. De hedder Take That.

Hvis du skulle være så heldig, lige at få tændt for din radio, så velkommen indenfor til morgenkvisten. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen. Bliver stående indtil klokken den bliver 10 med den gode musik. Det her var tilbage fra 1998, og titelsangen fra albumet fra selv samme år, det var musikken fra Cher og sangen, der hed Belief. Og før dem et stort udenlands boyband, der hed Take That, og genhøret på Back for Good. 6 minutter over 8:30, siger uret her hos mig. Det her, det er Andreas Oddbjerg.

blevet 4 år siden, han udgav hans album, der kom til at hedde Hjem fra Fabrikken. En af de meget populære sange fra det album, den fik du lige her. Andreas Rødberg i radioen på en tirsdag på I Morgen er der også en dag. Hende her, hende har vi ikke blandt os længere, men vi beholder hendes gode musik. Hun hedder Whitney Houston.

Det var den 11. februar tilbage i 2012, og hun desværre gik bort. Hun har efterladt sig store spor, blandt andet i filmen, der hedder The Bodyguard, med sangen I Will Always Love You. Det her var originalen tilbage fra 1987 og hentet fra hendes debutalbum, som kom til at hedde Whitney. Det her var Whitney Houston i radioen på hendes Didn't We Almost Have It All. Et kvarter i ni, siger stationsuret. På vej er Henning Stærk og Søs Finger, og det her, det er Back to Back.

to markante stemmer på den danske musikalske scene, som synger smukt hver for sig og sammen nu også ganske fornuftigt. Det her var duetten mellem Henning Stærk og Søs Finger, We Believe in Happy Endings. Vi var tilbage i 90'erne, og så stod der 1989 i hjørnet fra Nis Bøvad og Morten Remum til sammen gruppen Back to Back. Det var sangen om den lille fyr, ham de kalder for Jonathan. Lige her, Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart.

Sammen med musikken fra Simon og Thomas Alstrup og med duetten sammen med Make This og sangen Saw You Dancing, så vi havnede indenfor i den sidste time af morgenkvisten. Klokken har passeret de 9 på en tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen, bliver stående indtil klokken den bliver 10.00. Blandt andet med musikken her fra Laban, der spørger, hvor skal vi sove i nat?

De udgav tilbage i 1992 et album, som kom til at hedde De Største Narrestreger, og så ved jeg jo godt, at man sådan lige er stået op, eller måske er på vej, og så spørger vi, hvor skal vi sove i nat? I hvert fald så var det Ivan Pedersen og Lise Jønsson. På vej Ulla Kold og Rock Casino, og lige her spiller vi Den Stille og Rolige fra Elton John. Det er sangen om Nikita.

Det var Rockasino og Lanterner, som bragte os frem til 16 minutter over 9, og før dem Elton John og sangen om Nikita spillede i radioen her på en tirsdag formiddag. Vi fortsætter i det danske, det gør vi sammen med Michael Bundesen i forgrunden for Shubidua, er det sangen om Valborg.

Det er musik tilbage fra 70'erne. Vi var dumpet ned i 1976 og faktisk inde på deres tredje album. Det var for den tid, hvor Michael Bundesen var i forgrunden for gruppen Shubidua og så sangen om Valborg. Benjamin Hav og Lucas Graham lader vente på sig. Du ligner din mor. Den skal du få lige efter Joshua Cadison.

Jeg vil næsten godt garantere for, at den her sang, den har du hørt før spillet i radioen, og hvis ikke, så var der i hvert fald en mulighed for det her. Musikken fra Benjamin Hau og Lucas Graham, sangen, der hedder Du ligner din mor. Og så var vi også tilbage fra dengang, vi skrev 1998. Det var Joseph Cadison og sangen om Jesse. Roland Keating, ham kan du også synge med på. Den her hedder If Tomorrow Never Comes.

radioen på en tirsdag formiddag, og i øvrigt en sang, som også findes i sådan en lidt mere poppet udgave. Det her var den stille rolige tilbage fra 90'erne fra Ronan Keating. Det var If Tomorrow Never Comes. Lige knap 9.34 siger uret her ved siden af mig, på vej af Kim Larsen, og lige her Steffen Brandt og TV2, og så sangen om de første kærester på månen.

Så fik vi også luftet musikken tilbage fra 80'erne. Det her var fra hans album, han kaldte for Midt om natten, tilbage fra 1983. Det var musikken fra Kim Larsen, og så var der også Steffen Brandt i forgrunden for TV2 og sangen om de første kærester på månen. Husk, når klokken den bliver 10, så bliver der rodet rundt og skiftet ud her i studiet, og så er vi klar med en ny studievært, der præsenterer dig for studieværtens favoritter. Lige her en kunstner, som vi mistede for ganske nylig. Hun hedder Bonnie Taylor. Ha' det, It's a Heartache.

Hun er en sangerinde, som efterlader sig en skattekiste fyldt med dejlig musik. Her var det hentet fra hendes opsamlingsalbum, udgivet tilbage i 1995. The Ultimate Collection fra Bonnie Taylor. Det var It's a Heartache på en tirsdag. På vej, Dodo and the Dodos, og lige her tænder på et kys fra Alberte Winding.

Sammen med Dodo and the Dodos og med musikken fra Albert Winding, så nåede vi næsten til vej i sende af 2 timers morgenradio på denne her tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen, snupper en pause ind til klokken 17, og så er jeg tilbage igen i eftermiddag. Om lidt studieverdens favoritter, frem til klokken 10, så meget vi kan nå af 1-2, og det her, det er Søs Fingerhavn.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

Så har klokken passeret 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det går du frem til klokken er 12.00, så holder vi pause her på Midtfjord Radio. Programmet frem til klokken 12.00, det er studieverdens favoritter, frem til klokken 11. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, så er det Fjordens Stemme, og 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00, og der kan I lytte til kollegaerne på Radio Nibbe 19. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Det var programmet fra i formiddag. Vi skal til udsendelsen Studieverdens Favoritter. Studievært Marianne Rosenborg.

Vi begyndte studieverdens favoritter med blandt andet Claus Pris, når vi mødes tilfældigt, og så er det lotterisoldt to mørke øjne.

Det var kaptajn Cook og hans syngende saxofoner, og det var med Caballero. Og jeg skal lige fortælle, at det var fra en pladehylde. Det er den næste, ikke med Bee Gees.

0: Det var først Willie Nelson med Crazy Like Me, og så var det Heidi Hauge med You Got Gold. Så kan jeg se, vi nærmer os de 11.00. Vi kan lige nå det big band musik, Cabaret. Ja, vi skal lige nærme os.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passeret 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner, og jeg har fået en sædel ind, men først så skal vi lige lytte til Jan Rasmussen. Vi skal på en lille jazzcafé.

Jan Rasmussen og på en lille jazzcafé. Så har jeg fået taget ind. Det er tre stykker musik, Brian har bestilt. Brian, du vil gerne lytte til slaget ved Brønderslev med Swampys venner. Så er det tørfisk med fuglene letter, og endelig tørrebisserne og Jammerbugtens land. De kommer her til dig, de tre stykker musik.

Vi lyttede til tre stykker musik, som Brian har bestilt. Brian har bestilt slaget ved Brønderslev. Svumbis venner, fuglene letter med tørfisk, og Jammerbugtens land med tørrebisserne. Tak til Brian, og fortsat god dag til dig. Vi fortsætter udsendelsen Musik og Hilsner, og det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

0: programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: Hallo Jonsen, Sandmille, Aletta, Amanda. Så var det... Ja, vi kan lige nå et stykke musik med Jim Reeves, som jeg vil nå er Crying in My Sleep. Og det var udsendelsen Musik og Hilsner. Så skal vi til Fjordens Stemme næste gang.
2: Lips so warm can turn so cold.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med arrangementet Sange ved Havet. Det er tirsdag den 28. juli, og det er fra klokken 20 til 21, og det er ved Havbådhuset i Slettestrand. Medvirkende er Anders Moldsen på klaver, Claus Larsen på saxofon, Gitte Nielsens sang. Medbring gerne tæppe, en klapstol, og han havde sangbogen. Der er fri entré, og der er også mulighed for kaffe og kage efter arrangementet. Vægtertur med Løgstør Købstads Vægterlag, det er onsdag den 29. juli, og det er kl. 18.30. Og man begynder fra Toldbogade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år, og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Mini-festival på Skovsgård Hotel, og det er en festival, der hedder Alle Dur til Noget. Onsdag den 29. juli fra kl. 13, hvor Bouillon starter festlighederne, efterfulgt af D.J. Selmer og Genlyd og Hønsegården og Mugge. Candice afslutter årets minifestival i haven kl. 18. Billetter via Brogs Musik eller Skovsgård Hotel. Vesthimmerlands biblioteker i henholdsvis Farsø, Løgstør, Aalstrup og Aars. Til og med 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far. Der er også skovmaleri, og der er Lego Hygge, og det er mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Sommeraften åbent, det er på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø, onsdag den 29. juli kl. 19, hvor frivillige viser om og fortæller gode historier om Tit og Johannes. Der er kaffe eller te på kanden og en småkage til. Liv på herregården Hessel, onsdag den 29. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid. Blandt andet er der smedearbejde, der er vaskekone, der er trædrejer, der er væver, og der er brug af veterantraktor og meget mere. Så er det en guide og rundvisning på Bryggeri og Ejens Museet i Fjerjerslev. Det er onsdag den 29. juli fra kl. 11 til 12.30, hvor der er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet, samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Torsdagsmusik i Kulturladen på Havnen i Løgstør, det er torsdag den 30. juli. Her underholder Pure Drunks, og det er fra kl. 19 til 21, og der er fri entré.

Så er det levendegørelse af herregården Bratskov i Brogs, torsdag den 3. juli fra kl. 10-14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er gamle håndværk, der er historiske dragter, der er råvaremarked, der er byture med det lille tog, og der er også musik og meget mere. Så er det Vesterhavs Rock 2026. Det afholdes på Dyreskuepladsen i Fjerritslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømanden og mange flere. Billetter via billetsalg. Hårne Mulstrup Seniorer, der er bustur til Søby Brunkunds Museum onsdag den 12. august. Det er med afgang fra Hornum Kro kl. 10. Der er to retters menu, der spises i Kølkær selskabslokaler, hvorefter der er en guide rundvisning på Brunkulsmuseet. Der er medbragt kage og kaffe som afslutning. Tilmelding 31. juli på telefon 40 45 73 16 eller 51 72 42 20. Opera på Limfjordsmuseet i Løgstør, det er i både og byggeriet på havnen fredag den 21. juli fra kl. 18 til 22. Medvirkende er Signe Asmussen, der er sopran, Niels Jørgen Ries tenor, Gaido Petetaglio bariton og Leif Greiber på klaver. Billetter via Limfjordsmuseet. Og det var altså opera på Limfjordsmuseet i Løgstør. Så er det søgang med ældresagen i Farsø tirsdag, og det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 40 19 74 70. Fodslag Jammer Bugt. Næste vandretur er tirsdag den 28. juli kl. 19, og det er i Øland Skov. Og det er de fire årstider, der parkeres ved Medborgerhuset i Hammershøj. Turen byder blandt andet på vandring på hjertestiger i kuperet terræn. Altså turen byder blandt andet på vandring på hjertestiger i kuperet terræn. Ældresagen i Løgstør, de spiller petang på banerne ved byens hus onsdag kl. 19.30. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 52 37 49 01. Så spilles der Krolf i K's lystanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårlig vejr, er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolfklub, de spiller udendørs Krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner, de spiller Krolf på planen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

Så er det bankospillene. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19. På Kæmperkrogen i års er det også kl. 19. Og i huset i Farestrup er det kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag er der bankospil i Løgstør Efterløns- og Pensionistklub. Det begynder 13.30, og det er i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en kop. I lige uger er der bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Det var onsdag, så er det torsdag. Der er det AIKs venners bankospil i års. Det holder sommerferie. Der er spil igen den 6. august. Altså AIKs venners bankospil i års. Det holder sommerferie. Der er spil igen den torsdag den 6. august. Lørdag spilles der i banko her på Metro Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I Gedestehallen er det 18.30. Her åbnes dørene kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der fem puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter. Det begynder kl. 19. Døren åbnes 17.30. Genbrugsbutikkerne, Kirkenes Korsager, Søgade 11 i Fjerritslev, de modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj og meget andet. Tingene kan indleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er der åbent fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, modtager med tak, brugt tøj, nips og møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag, der er åbent fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips og meget andet. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsbutik, om igen, genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13. Og dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarhus, brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Metro Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Metro Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelse, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11.45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært. Vi begynder med Bjørn, okay? Det giver et gip i mig.

Hallo, jeg kunne blive forelsket i dig, sang H.C. Eisner. Med det, så skal vi lytte til, hvad vi spiller her på Metro Radio i eftermiddag. Her kl. 12 frem til 15.00, så er der Radio 9 med 19, der underholder. 15.00 frem til 16.15 er det blandet musik, så er Metro Radio tilbage igen, når kl. 15.00. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner, og 17.00 frem til 18, eftermiddags radio. Og når klokken bliver 18, så stopper vi her på Midtfjord Radio for i dag. Og det er jo Radio 9.19, der underholder og spiller musik fra klokken 18.00 frem til klokken 22. Det er programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen, 15.00 med blandet musik. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg, fortsat god dag.

Goddag og velkommen til. Mit navn er Merete, og i dag er det Danske Toner. Vi skruer helt op for den danske musik og giver plads til nogle af de kunstnere og sange, der har sat præg på den danske musikscene gennem årene. Der venter både velkendte klassikere og nye favoritter. Alt sammen med den særlige danske lyd, vi holder af. Det er Danske Toner og kun på Radio Nibe 19.

Vi lagde stærkt ud her med Fede Finn og Funny Boys, Det Søde Liv. Der er nok også nogen, der kender den som Dolce Vita. Men her var den i hvert fald i en dansk version, og det var Fede Finn og Funny Boys. Vi skal videre, og det skal vi med Shubidua, og de skal synge den sang, der hedder Costa Kalumbor. Og derefter så kommer Birthe Kjær med Giv mig et par palmetræer.

Shubidua og Birte Kjær var det her. Når vi spiller dansk, jamen så kan vi jo næsten ikke undgå det. Det er Candice, og det er Lonnie fra Berlin.

Lad os komme hjem fra Berlin af. Og det passer jo meget godt, fordi Rasmus Seebach her, han synger en sang, der hedder Verden kan vente.

Rasmus Seebach var det her med Verden kan vente. Nu når vi er kommet hjem til Danmark, så synes jeg, at vi skal en tur i Kongens Have, og det er i selskab med Bamse.

Nu skal vi have en sang, eller en melodi, eller kald det, hvad I vil, som jeg er sikker på, at I alle sammen kender. Og det er også med en dansk kunstner, og ham kender I helt sikkert også. Han hedder Kim Larsen, og sangen den hedder Midt om natten.

Dorte Kollo var det her med Addy Greven fra Luxembourg. Så er det tid til TV2, Bibabalula og Thomas Helmig. Dagen efter, dagen derpå.

Vi springer lidt rundt i årstallene her i dette program i dag, og nu skal vi tilbage i tiden, og det bliver med Bjørn og Okay. Hvad gør en teenager med kærligheden?

Fra den ene store danske sanger til den anden. Ib Grønbæk, Sommerkysset og Tommy Seebach. Det er det, jeg altid har sagt.

Nu er det snart ved at være slut for denne gang. Jeg har to sange tilbage, jeg kan ryste ud af ærmet. Den ene, det er Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer, og så er det Sweethearts med Jeg Ringer på Fredag. Jeg håber, I du nød turen gennem den danske musikskat, og måske fik genhørt nogle af dine danske favoritter. Dansk musik har en helt særlig evne til at skabe minder og samle os på tværs af generationer. Tak fordi du lyttede med. Jeg vender snart tilbage med flere danske toner, men lige nu, ja, så vil jeg sige farvel og hej hej.

0: Radio Nieuweniden.
1: Ja, så er der endnu en gang tid til en times rigtig god musik. Og din studievært, det er Bent Spindrup.

Det bliver lidt blandet program i dag, og vi fortsætter altså lidt endnu med de stille og rolige. Det bliver en blanding af dansk og engelsk, måske en irsk indimellem, det skal jeg ikke lige kunne sige endnu. Men indtil videre lidt stille og rolig musik. Mona Lilleband her med I din himmel.

jeg skal for en god ordens skyld lige tilføje, at det kan være noget af det musik, som jeg spiller inden for den næste times tid, som ikke findes her på Neminitten fysisk. Det vil sige, at de er taget hjem fra mit eget musikarkiv og så spiller op på serveren her. Vi skal høre DJ Ötzi nu og Bellamy Brothers. Der skal være lidt mere foot i fejemåde her, og vi skal have nummer, der hedder Like a Star.

Ja, det er Beezer den, som synger nummeret Feeling Good, Feeling Fine. Vi skal have den ægte vare denne gang i den engelske version af Butterfly, og det er med Daniel Gerrard.

hvis du har gættet på, at det her det er Mellevangkor, så har du fuldstændig ret i det. Nord, det var din far havde håbet. Og så er det Celtic Brothers med Home to Donegal.

John Mogensen var ikke bare god til at synge, han var faktisk også rigtig god til at skrive nogle melodier, som ramte rigtig helt ind. Her skal vi have en af dem, og den hedder Sæt dig ned i en vejgrøft.

skønne toner her fra John Mogensen, som faktisk ser en hel masse. Sæt dig ned i en vejgrøft. Nu skal vi høre Blackjack, og det bliver med nummeret, der hedder Is This The Way To Amarillo?

er på dansk, så hedder den. Jeg er på vej til Herstedvester, og det er med Claus og Servants. Det skal være et nummer, der er rigtig stille dengang, og det er en trompetsolo med Benny Laursen, Il Silencio.

Det er en af de melodier, som jeg godt selv kunne finde på at sætte på repeat, og så høre den 10 gange i træk, lægge mig stille og roligt ned, og så bare nyde musikken. Benny Laursen med Il Silenzio, og det var altså en fra 1964 stykker, og det var Nino Rosso, som kom med den i sin tid. Men til nu helt andet, vores egen Lars Stry og Royal Strings skal synge nummer, der hedder Glæde, Håb og Tro.

er måske ikke så nem at forstå det sønderjyske her, men det var altså Rikke Thomsen med Vausen. Mon Amour Band kommer her med One Way Wind.

0: Mon Amour Band, det er en hollandsk gruppe, og her har vi dem altså med nummer, der hedder One Way Wind. Og skal vi så lige snuppe ved det mix med Kim Larsen?
1: Damer og herrer.

Ja, uanset om man er ung eller gammel, så er det alt sammen noget, vi kan synge med på. Og det var jo altså Kim Larsen med et lille mix her. Skal vi have et tysk nummer, det er Connie Francis, som synger Hast du Heimweg?

0: At den sidste, jeg når at spille for dig i dag, det bliver ikke det hele, du får af den. Jeg kan desværre ikke nå det. Det bliver et nummer med Dolly Parton, Emmylou Harris, Linda Ronstadt og det med den, der hedder To Know Him Is To Love Him.
1: Radio 919.

0: Radio Nieuweniden.
1: Ja, en times tid, den går som en rigtig hurtigt, og jeg håber, I har nydt det lige så meget, som jeg har. Jeg håber også, at vi lyttes ved en anden god gang, og din studievært, det har været Bent Binderup. Tak, fordi I har lyttet med i dag.

0: støtte vores sponsorer. De støtter Radio Nippe 19.
1: Så er det blevet tirsdag igen, og klokken har passeret 14.00. Og med det, så er det blevet tid til en time med tyske toner, som tiden dog flyver afsted. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.

indblanding af kendte og ikke så kendte numre, og det gælder faktisk også kunstnere. Jeg lægger ud med nogen, jeg tror ikke, jeg har spillet dem før. De kalder sig Babalu, og der skal vi høre et medley. Hasti nemal ne, nem femsikker, sådan noget den stil. Og derefter Bailando Beat med Männer sind dumm.

Og den her titel på melodi nummer 2, det var ikke noget, jeg fandt på. Det var faktisk, den hedder faktisk det. Så skal vi høre Barbados med Jamaica, vi er kommet videre. Og derefter skal vi høre Beatrice med Musik ist meine Sprache.

Dre Rute Rosen, og det er med Bella Romantica. Og derefter så kommer der nogen, der kalder sig Bergland Power, og de synger om, det er ganske normale barns.

så er jeg lige faldet tilbage til en af de rigtig gamle. Det er nemlig Bernd Klüger, og det er et nummer, som han blev utrolig populær på, nemlig nummeret Der Junge mit der Mundharmonika. Og derefter så kommer Bernhard Brink, og det bliver i et slager-titan hitmix.

Bianca, ja, det plejer jeg godt nok mest at være til jul. Jeg spiller hende, jeg synes, hun har lavet en flot jule-CD, men hun har altså også lavet andet. Om hun stadigvæk synger, det ved jeg faktisk ikke. Det er lang tid siden, jeg oplevede hende på tysk fjernsyn. Men her skal vi høre hende i et nummer, der hedder Auf den Flügeln der Nacht kam eine Liebe. Den næste, det er en duo, det var to brødre. Det ved jeg, de spiller ikke sammen med, at de er gået hver til sit. Det er nemlig duoen Brunner und Brunner, Schenk mir diese eine Nacht.

Kalimæos, ja, det ved jeg faktisk ikke, hvor gamle de er. Det er ikke så mange år siden, jeg hørte dem første gang. Her skal vi høre dem i en nummer, der hedder En Spanien Blynt Sjon de Rose. Og derefter så kommer Chris Roberts, og det er i nummeret Amarillo.

0: Den sidste kunstner, der kommer til at synge i dag, inden jeg stiller over til Midtfjord her kl. 15, det bliver Chris Wolf, og det er nummeret Viva La Noche. Og så kl. 15, så stiller jeg som sagt over til Midtfjorden, der så underholder frem til kl. 18. Kl. 18 er Nibe 19 på banen igen, og der er så tirsdag fra 19 til 20, der er B-sider, LB'er, B-sider med Jan, og fra kl. 20, ja, så er der quiz, så er det syder, og det er som sædvanligt med Betty og Inger. Og de lukker og slukker, når klokken den er 22.00. Med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag.
1: Radio 919. Lokalradio.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, der har overtaget senderen. Mit navn det er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio Nibe 19, der har underholdt her mellem 12 og 15. Og programmet her for i eftermiddag, det er fra 15 til 16.15 blandet musik. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Og fra 17 til 18 eftermiddagsradio. Så bliver det Radio Nibe 19, der underholder fra klokken 18 til 22. Og det første nummer, jeg spillede, det var med The Beatles. Det var den, der hedder And I Love Her. Det næste, det bliver Elvis Presley med It's Now or Never. Og The Everly Brothers med Caddy's Clown.

Det var Marty Robbins med Al Paso og The Brothers Four med Greenfields. De næste, det bliver Bobby Wee med Poetry in Motion, og der er jo Comperotto med Angelique.

sänger som den sødeste musik. Og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Og var jeg hyldet i Carusos kappejær.

Det var der i onsdag. Jerry and the Pacemakers med How Do You Do It, og Nina og Frederik med Soko Soko. Så næste, det bliver Gitte Henning med I've Told Every Little Star, og Bjørn og Okay med En Mægtig Smart, Men Meget Sart Bikini.

0: Jeg listede nærmere ganske diskret, og langt om længe så kom hun blondinen, og I skulle vide, hvad jeg så fik set.
1: 1, 2, 3, sig hvad du så fik at

0: eller fem, blev hun eller gik hun hjem?
1: Hun slog sig ned på et tæppe i sandet, men sad for skræmt hyldet ind i frotté. Så sagde hun nej, hun skulle ikke i vandet, men hun var bange, for jeg skulle se.
2: 1, 2, 3, jamen hvad var du?

Det var Bjørn og Okay med en mægtig smart, men meget sart bikini, og Gitte Henning med I Told Every Little Star. De næste, det bliver Horsens Hardy med Come to Alaska, og The Carpenters med The Night Has a Thousand Eyes.

Det var Freddy and the Dreamers med I'm Telling You Now, og før dem var det The Birds med All I Really Want to Do. Skal vi have en par danske, det bliver Rachel Rastani med Frøken Johansson og jeg, og Grete Klitgaard med Sorgen er Livet.

Det var Grete Klitgaard med Sorgen af livet og Rakel Rastani med Frøken Johansson og jeg. De næste, det bliver Swing Sisters' It's a Long Way to Tipperary og Den Syngende Hestehandler med Når jeg står ved en bar.

Det var den syngende hestehandler med Når jeg står ved en bar, og Swing Sisters med It's a Long Way to Tipperary. De næste, det bliver Sam Cooke, What a Wonderful World, og Paul Anka med Save the Last Dance for Me.

0: Det var Baccarat med Can't Help Falling in Love og Annemette Elden med Jeg snakker med mig selv. Og det var så slut på programmet Det med blandet musik for uger, der er 16.15. Og så er det tid til Fjordens Stemme, og det er her tirsdag den 28. juli. Sange ved havet. Tirsdag den 28. juli kl. 20-21 ved Havbådehuset i Slettestrand. Medvirkende er Anders Moldsen, klaver, Claus Larsen, saxofon og Gitte Nielsen med sang. Medbring gerne tæppe, klapstol og handhæret sangbogen. Der er fri entré og mulighed for kaffe og kage efter arrangementet. Vægtertur med Løgstør Købstads Vægterlag, onsdag den 29. juli kl. 18.30 fra Toldbodgade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Minifestival på Skovsgård Hotel, alle duer til noget. Onsdag den 29. juli fra kl. 13, hvor Bo Young starter festlighederne, efterfulgt af DJ Selmer, Genlyd og Hønsegården og Mugge. Candice afslutter årets minifestival i haven kl. 18. Billetter via Brogst Musik eller Skovsgård Hotel. Vesthimmerlands Biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Sommer, aften, åbent på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Det er onsdag den 29. juli kl. 19, hvor frivillige viser om og fortæller gode historier om Tit og Johannes. Der er kaffe eller te på kanden og en småkage til. Liv på herregården Hessel, onsdag den 29. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid, blandt andet smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veterantrakter og meget mere. Guided rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev, det er onsdag den 29. juli kl. 11 til 12.30, hvor der er fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet, samt smagsprøver på håndbryggerens eget bryg. Torsdagsmusik i kulturladen på havnen i Løgstør. Torsdag den 30. juli underholder Pure Drunks fra kl. 19 til 21. Der er fri entré. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brogst. Torsdag den 30. juli kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Gamle håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med det lille tog, musik og meget mere. Vesterhavs Rock 2026 afholdes på Dyrskuepladsen i Fjerritslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene med flere. Billetter via billetsalg. Hornum Ulstrup Seniorer, der er busture til Søby Brunkuls Museum onsdag den 12. august med afgang fra Hornum Kro kl. 10. To retters menu spises i Kølkær selskabslokaler, hvorefter der er guided rundvisning på Brunkuls Museet. Der er medbragt kage og kaffe som afslutning. Tilmelding senest den 31. juli på nummer 40 45 73 16 eller nummer 51 72 42 20. Opera på Limfjordsmuseet i Løgstør. Det er i bådbyggeriet på havnen fredag den 31. juli fra kl. 18 til 22. Medvirkende er Signe Asmussen, sopran, Niels Jørgen Ries, tenor, Guido Pavetalu, bariton, og Leif Greiber på klaver. Billetter via Limfjordsmuseet. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 28. juli kl. 19 i Øland Skov, de fire årstider. Der parkeres ved Medborgerhuset i Hammerhøj. Turen byder blandt andet på vandring på hjertestier i kuperet terræn. Ældresagen Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i Kås lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys Venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: Og bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmperkrogen i Aars kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er IK's venners bankospil i års holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og bingoforhandlerlisten.
1: Du husker dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Lykstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Lykstør, Dagligbrusen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrusen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrusen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der kan også købes bingoplader i Nibe, og det er hos boghandlen i Nibe, og det er Skomagertorvet 2. Så går vi over til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Kors her, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør, modtager med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var det, der var her i Fjordens Stemme. Der er lige en par minutter til at ske det næste, så der kan vi lige få et lille stykke musik af Billy Warren og hans orkester.

Det var Billy Warner og hans orkester med et tema fra A Summer Place. Og frem til klokken 17, der hedder det Musik og Hilsner. Der ligger ikke nogen sedler, så jeg har fundet lidt musik frem. Og jeg vil begynde med Margrethe Viby med Højt at flyve, dybt at falde. Og derefter Benny Bardino med Et hus på en lille henrivende vej.

0: Det var Benny Berdino med Et hus på en lille henrivende vej, og Margrethe Viby med Højt at flyve, dybt at falde. Så skal vi lige have en Dirk Passer og Ulf Pilgaard med Vitsbutikken.
1: Goddag, og velkommen i min vitsbutik. Hvad kan jeg så gøre for dig?
2: Jo, jeg vil gerne se på en vits.
1: Ja, en vits så gerne. Er det nu en bestemt vits, du ønsker om?
2: Men jeg havde tænkt mig, det skulle være en, som var... Hvad skal vi sige, sådan en, der var sådan lidt morsom.
1: Ja, ja, ja, lidt morsom, jeg vil, ja. Skal det være til dig selv, eller er det en gave?
2: Det er en gave til mig selv.
1: Nå, på den måde.
2: Ja, en gang imellem, så skal man være lidt god ved sig selv, ikke?
1: Ja, det skal man, ja, ja. Det har du sandelig ret i. Hvor meget har du tænkt dig at ofre på sig?
2: Nå, jeg vil sige, jeg kunne jo godt tænke mig. Jeg kan godt smide sådan 10-15 kroner ud.
1: Ja, det var dejligt. Endelig en generøs kunde. Du kan da ikke begrebe om, hvor mange kommer herind i håb om at få sig et billigt grin. Lad mig nu se, hvad vi har i kassen her. Jo, her er en, den tror jeg vil passe dig. Føl en gang, hvad der har fin kvalitet, ikke hva'? Ja,
2: den føles lidt fugtig.
1: Så, ja, det siger.
2: Det er vel ikke en af de
1: vandede? Og... Hvor kan du sige sådan noget? Prøv at føle igen, men denne gang uden handsker.
2: Ja. Jeg tager den, hvis den ikke er for dyr.
1: Den koster 5 kroner. Skal jeg pakke den ind, eller... Vil du høre den med det samme?
2: Jeg tror sådan set godt, at jeg vil høre den med det samme.
1: Udmærket. Der er nu opfundet en slags p-piller, der vejer 2 tons.
2: Jo, lige der er det. Undskyld, jeg afbryder, men der er ingen, der kan sluge en pille på 2 tons.
1: Nej, men det er heller ikke meningen. Hun ruller den bare hen foran sovekammerdøren, så kan manden ikke komme ind.
2: Jeg ved ikke rigtig. Du har vel ikke den samme vits, bare uden piller?
1: Nej, desværre nej. Men jeg har en her, som måske er noget, den udspilles i de mere sofistikerede... De mere sofistikerede cirkler. Lidt dyrere naturligvis. 8 kroner plus moms.
2: Lad mig prøve denne gang.
1: Ja. Det var 2 kirurger, der var specialister i skønhedsoperationer, der udvekslede erfaringer. Den ene sagde, jeg advarede Lady Hamilton imod at få så mange ansigtsløftninger, men hun insisterede, og nu vil hun sagsøge mig. Hvorfor, spurgte den anden? Jo, hun har fået fuld skæg.
2: Jeg samler på antikviteter.
1: Måske kan jeg interessere dig i en anden lille en her. Den er ganske kort. Det er manden, der kommer op til lægen og siger, doktor, der er ingen, der tager mig alvorligt mere. Hvorpå doktoren siger, åh, det er deres spøg. Den er nedsat. 2 kroner.
2: Det.
1: Ja, Kai Løvring forsøger sig med den.
2: Hør, du har ikke den med fluen i suppen?
1: Åh, du tænker på den, hvor manden siger, tjener, der er en flue i min suppe, og så siger tjeneren, det skal det ikke være ked af. De får erstattet det, den har drukket.
2: Ja, lige netop den, ja.
1: Desværre, den har vi ikke på lager.
2: Det er jeg ked af.
1: Men vi har en, hvor det ikke er suppe, men is a la melba. Måske det var noget...
2: Jeg må høre det.
1: Ja, tjener, der er en flue i min is a la melba. Miget vil her, jeg skal straks strikke et par vandre til den.
2: Har du den med den lille dreng, der siger, far, jeg kom til at sluge dit barberblad. Hvorpå faren siger, det gør ikke noget, min lille ven, jeg bruger bare elshaveren.
1: Nej, den kender jeg slet ikke. Er den god?
2: Jeg vil sige, den glider ned. Nej, men jeg tager den der, og den, og den der.
1: Ja, det bliver lige 19 kroner. Hvad med at købe en halv vits for den sidste krone?
2: En halv vits for en krone?
1: Ja.
2: Ja, kan jeg selv vælge, om det skal være den første eller den sidste halv vits?
1: Frit valg.
2: Så vil jeg gerne have pointen.
1: Pointen, ja. Lad mig se. Pointen lyder sådan her. En giraf, sagde tatovøren.
2: Ja.
3: giraf, sagde tatovøren.
1: En giraf, sagde tatovøren.
3: En giraf, sagde tatovøren. En giraf, sagde tatovøren. Det er ligesom ikke rigtig særlig morsomt.
1: Der mangler noget. Men hvad kan man forlange for en krone?
3: Af, sagde tatovøren. Åh, det er ikke til at holde ud. Her er en krone. Lad mig så få den anden halvdel.
1: Ja, så gerne. Her er den. Jeg vil gerne have en sød lille missekat tatoveret lige over det højre knæ, sagde pigen. Nå, jeg har ellers en bedre idé end en missekat. Så hvad er det, sagde pigen?
4: En giraf, sagde tatovøren.

0: Det var Dirk Passer og Ulf Pilgaard med Vitsbutikken. Så skal vi have Ludvig Brandstrup med Molak, Molak, Mak, Mak, Mak og Valdemar Schøller Link med Lykkelig at hjem.
1: Mine damer og herrer, har de nogensinde været til Ligstov? Det vinder, at Ligstov er det mest moderne, man har på forlystelsesområdet. Det består i, at hele landets befolkning mindst én gang om ugen danser de gamle bondemelodier og lader, som det morer dem. Og nu skal jeg have den fornøjelse at synge en af de gamle kære bondeviser for dem, som også københavnerne synger, når de er ude at slå hø. Og manden sagde til Kjell,

Moolak, Moolak, Mak, Mak, Mak, så stoppte dem selv for pokker. Naturen, den er lunefuld, og skæbnens vej er dunkel. Min tante, hun har 14 børn, men ikke med min onkel. Moolak, Moolak, Mak, Mak, Mak, Moolak, Moolak, Mak, Mak, Mak, Moolak, Moolak, Mak, Mak, Mak, men ikke med min onkel. Min svoger sad i 8 år, men så blev han benådet. Nu sidder han min sæl igen, men det er i sognerådet. Moolak, Moolak, Mak, Mak, Mak, Moolak, Moolak, Mak, Mak, Mak, Moolak, Moolak, Mak, Mak, Mak, men det er i sognerådet. Til lille søster sagde min mor, du er et barn, Pernille. Men søster sagde, nej, jeg er stor, for jeg skal have en lille. Moolak, Moolak, Mak, Mak, Mak, Moolak, Moolak, Mak, Mak, Mak, Moolak, Moolak, Mak, Mak, Mak, for jeg skal have en lille. Forgangen nat, hvor sultne kat, den kunne ikke blunde, og det var des for

0: Hver gang det bliver hen af jul, så fryser det i Skåne. I sne står ort og busk i skjul, og der bliver disco stående. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Og der bliver disco stående. En sømandsbrud har bølgen kær, hun elsker søens larmen. Og der som det er rolig vejr, så bølger hun med barmen. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Så bølger hun med barmen.
1: Hør kun så er der, I kan godt høre det.

Nå, mine damer og herrer, så håber jeg, at de har fået dem en rigtig gammeldags sving om, så jeg kan få lov til at synge videre. Men hør, hvad er det med dem her grosserer? Har de ikke smidt jakken endnu? Og tør jeg anmode her i tagsråden om venligst at gå over og tørre sveden af i tagsrådenen? Ja, de må undskyld ikke sige transpiration, men vi er jo til ligestok. Så går vi videre. To drosler sad på bøgekvist, hvor dukkens perler blinker. En jæger skød dem ned til sidst, og så blev de til finger. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Og så blev de til finger. En krage rugede ud sit æg, men var ikke glad for porken. For ungen havde nemlig stær, en skøn den kom.

Hvor gamle Karo holdt en støj og raslede med sin lænke. Den havde nemlig haft besøg af KKKK-stænke. Molak, molak, molak, molak, molak, molak, af KKKK-stænke. Hver gang jeg spiller 66, har det mig overrasket. Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket. Napoleon, den gamle gut, han var en tapper kriger. Han skød med kugler og med krudt, jeg skyder helst med piger. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jeg skyder helst med piger. Det er forkert med snaps og sjus, det lærte vi i skolen. Vi holder os fra spiritus, vi nøjes.

Det var Valdemar Sjøl og Link med Lykkelig at hjem, og Ludvig Brandstrup med Molak, Molak, Mak, Mak, Mak. Så skal vi lige have en par skillingsviser. Det bliver The Dublin Ramblers med Lord Randall, og De Småborgerlige Gårdsanger med Kvæservalsen.

Det var et par skillingsviser. The Dublin Ramblers med Lord Randall, og så de småborgerlige gårdsanger med Kvæservalsen. Og så er det ved at være ved tiden, jeg skal til at slutte her. Det sidste, det er Lars Marko med Lille Sangfugl. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en god aften.

som man kan høre på stemmen, så har vi fået skiftet studievært her i huset. Jeg hedder Thomas Grahusen. Klokken har passeret de 17. Velkommen indenfor til en gang eftermiddagsradio, og faktisk også det sidste programpunkt for os for denne her tirsdags udsendelse. Når klokken den bliver 18, så hedder det Radio 9/19. Men inden da en masse af den gode musik. Det her var Kim Larsen og Benjamin og Dana Savum, og hende her, hun hedder Diane Warwick.

Jeg vil næsten antage, at du på et eller andet tidspunkt så dansede rundt til musikken her fra Diane Warwick, et stort hit fra hende, sangen der kom til at hedde Heartbreaker. Jeg håber også, at tirsdagen har vist sig fra sin pæneste side. Du er måske en af dem, som for længst er tjekket ud til fyreaften, og så er du måske også en af de heldige, som har tjekket ud til en ferie lige præcis i denne her uge. Jeg hedder Thomas Gravesen, skal hænge ud med dig indtil klokken den bliver 18, blandt andet her med Backstreet Boys, I Want It That Way.

blev faktisk en titelsang for det album, som de udsendte tilbage i 1999. Et stor udenlands boyband, som tog de danske hitlister med storm. Backstreet Boys var det her på I Want It That Way. Century er klar om et øjeblik af Face in the Mirror, og ham her, han hedder Hjalmar.

Det var Sensory, som bragte os frem til 20 minutter over 5 på en tirsdag eftermiddag med den gode musik, blandt andet den her af Face in the Mirror, og så stod den også på musikken fra Hjalmar, udgivet tilbage i 2025, som At sove på hotel hed sangen for ham. En herre, som også har sendt ny single på gaden i 2026, han hedder Andreas Odbjerg. Vi skal tilbage til januar måned i år på at finde den her Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg tror, jeg...

rygter fortæller, at han pusler i hans pladestudie for at færdiggøre endnu et album, og hvornår det kommer på gaden, det må vi væbne os med tålmodighed og vente på. Indtil videre har vi hans gode musik, blandt andet den her, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, som sagt Andreas Odbjerg. Spania på vej på Call Me, og lige her spiller vi Wax, Building a Bridge to Your Heart.

To minutter over 17:30, eller 17:32, musikken fra Spania og Call Me, og så var der også et stort hit tilbage fra 80'erne fra gruppen Wax. Vi var dumpet ned i 1987, det var Building a Bridge to Your Heart. Så skal vi hjem til Danmark. Hende her, hun hedder Julia Hansen, udgiver musik i kunstnernavnet Mumle.

Dig, mig og en dårlig boligsituation, det var titlen på det album, som hun udsendte tidligere i år. Det var musikken fra Mumle, det sangen her om de fire uger. En sang, som også minder mig utrolig meget om sommer, det må siges at være Ryan Perry's. Lad os bare trykke play til Dolce Vita.

Det er egentlig en sang, som ikke behøves nogen nærmere form for præsentation. Et stort hit tilbage fra 80'erne fra Ryan Ferris. Det her var Dolce Vita til en tirsdag eftermiddag.

sammen med filmmusikken fra filmen Grease og med musikken fra Time Bandit og Indus Road, så nåede vi næsten til vejs ende af den sene eftermiddagsradio her på en tirsdag. Inden vi skubber signalet videre til vores kollegaer i Nibe, så tager vi programmet for i morgen onsdag. Mit Radio ligger ud, når klokken bliver 8 i Oles Jukebox, klokken 9 er der country, klokken 10 står den på quiz, klokken 11 hilsen af musik, 11.30 fjorden stemme og 11.45 programmet på genhør. I morgen klokken 12 til 15 er det Radio Nibe 19. Mit Radio tilbage klokken 15 med blandet musik, 16.15 står der fjorden stemme, 16.30 hilsen af musik og indimellem klokken 17 og 18 er det Flemmings favoritter. Og også i morgen klokken 18 signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Frem til klokken 18, hvor jeg stiller om, så meget vi kan nå af Dodo and the Dodos, og lige her spiller vi Ottawa.

Ja, vi hørte her Jax med blot slendre gennem regnen. Og det kan man også sige, jeg gjorde i hvert fald. Jeg slendrer igennem regnen herned på radioen. Men som sagt, så skulle Jan jo have været her. Men som sagt, så har jeg fået at vide i min høresnegl, at han har jo fødselsdag i dag. Så ham vil vi lige sende en hilsen til. Og det er jo som sagt fra alle dine kollegaer hernede på radioen, og du får selvfølgelig et stykke musik, og det bliver Rock Casino med All My Love. Så hjertelig tillykke med fødselsdagen, Jan.

Ja, som sagt, det var jo et tillykke med fødselsdagen, Jan, her fra dine kollegaer på radioen. Og du fik som sagt et stykke musik, og det var Rock Casino med nummeret All My Love. Så tager vi lige fem Jackson, og det er nemlig Jackson 5, og de synger om ABC.

Ja, det var jo Jackson 5, nogle unge udgaver, kan jeg godt sige, det var. Og de sang om ABC. Så tager vi lige Jacob B., og han siger, jeg gav dig alt.

Jakob B. var det her med, jeg gav dig alt. Så tager vi lige Gilbert O'Sullivan med, what's in a kiss?

Ja, vi hørte her Barbados med Kissing in the Back Road of the Movies. Så tager vi lige Jacob Jensen Band, og det er jo også et nummer, som Kim Larsen han synger. Det er nemlig Midt om natten, og derefter så får vi engang servicemeddelelser med Bente.

Vi har i dag tirsdag den 28. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Og husk sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4 gange 500 kroner. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Bankoens venner i Kås. De holder bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og de hilser Bankoens venner i Kås. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsalen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub Brogst og Løgstør, der siger på gensyn. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Har du brug for en havemand? Ja, så kunne du jo spekulere på Brian Larsens haveservice, fordi de tilbyder nemlig hjælp til haven. Det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Og så er det Spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i Spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og det nye Heltene fra Avador 2, samt Den Gyldne By, fordi køber du dem, så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren, så det er nemt at finde. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi hørte her The Four Tops med Loco en Alcapoco. Og før den, der fik vi jo så servicemeddelelsen med Bente, og det siger vi tak for, fordi hun har redigeret og oplæst dem. Før servicemeddelelsen, ja, så fik vi jo lige Jacob Jensen Band med nummeret Midt om natten. Så tager vi lige Maj-Britt Jacobsen, og hun synger Black Velvet.

Maj-Britt Jacobsen var det her med nummeret Black Velvet. Så tager vi lige Jan og Dusko. Og nu har det jo været Tour de France, og det skal vi nok ikke lige sådan dvæle lidt om. Men de synger i hvert fald om Tour de France i Dannevang.

Det var Jeanette Sund, der sang om mit Mallorca. Så tager vi Kirsten og Søren, og de synger Catch Me If You Can't.

Catch Me If You Can't, og det var med Kirsten og Søren. Og på dansk, der var det jo nummeret Skulle du spørge fra nogen. Så tager vi lige Jamila med nummeret, der hedder Superstar.

Jamila var det her med nummeret, der hed Superstar. Og nogen, jeg også ved, der er superstar, det er nemlig dansktopgruppen Candice, og det er med nummeret Du tændte ild i mit hjerte.

Candice var det her med nummeret Du tændte ild i mit hjerte. Så tager vi lige Laban. Og de synger godt nok lige nu, men nu skal jeg altså ikke lige sove, men de synger, hvor skal vi sove i nat?

Lavan, de sang nok lige lidt tidligt om, hvor vi skal sove i nat. Men de sang det i hvert fald. Lady Antonello med Need You Now.

Freestyle var det her med nummeret Vil Hard Day. Så tager vi lige Claus og Servants, og de vil ud at drikke nemlig. De vil have øl, øl og mere øl.

først så fik vi Claus' Servants, og nu er det ikke, fordi jeg sidder herinde og drikker, men de sang i hvert fald øl, øl og mere øl. Og så var det Paul Young med Every Time You Go Away. Så tager vi Forever, og de synger I'm Gonna Be a Country Girl Again.

Ja, først så fik vi her Forever med I'm Gonna Be a Country Girl Again. Og så er det Farewell med Happy. Så tager vi lige Nick og Jay, og det er nok mig, de synger om her. De synger i hvert fald om en, der er lækker.

Ja, det var Nick & Jay, og det var nok mig, de sang om, fordi de sang i hvert fald, hun er for lækker. Så kan man også det her, som Louise, hun siger, at man har. Man har nemlig brændende læber.

Vi hørte her Louise, og hun sang om brændende læber. Så tager vi lige Ed Sheeran, og det er nok også mig, han synger om her, fordi han synger i hvert fald om at være perfekt.

It's Sharon, var det her med nummeret Perfect. Og der sang han jo også om en mand, så vi tager lige Len Anderson med Stand By Your Man.

Vi hørte her Len Andersen med Stand By Your Man. Glen Campbell, han synger om en round stone cowboy.

Mr. Big var det her med To Be With You. Så kan jeg nå det sidste nummer, inden Betty og Ingvar, de kommer med quiz, så det syder. Og de tager så også lige aftenradioen med her fra i aften. Og det bliver Nana med Om Lidt, så lægger jeg dig ned. Og så er de vist snart ved os ved at være klar til quiz, så det syder. Så jeg, Karina, siger tak for fra klokken 18 og så her til klokken 20. Men det bliver så min den sidste, og det bliver Nana med Om Lidt, så lægger jeg dig ned.

0: Jamen,
1: du skal lige filtres ud, ja, og filtres ind og alt det der.
0: Nej, det
1: behøver
0: jeg at
1: gøre. Nå, det var han. Yes. Oh.
0: Ja. Så, nu er jeg virkelig ud her med dig.
1: Det er sådan lige vej nok endnu, men det kom, kunne jeg mærke.
0: Ja, ja, på et tidspunkt.
1: Så skal jeg lige se, så skal jeg lige have den der drejet lidt sådan.
0: Der er, og der er et hul om her, vi skal tænde ofte. Vi er overhovedet hverken helt eller helt klar, eller det er blevet. Og så, Ingrid.
1: Jamen, nu skulle vi så lige gerne quiz lidt her den næste stykke tid.
0: 98, 35, 36, 63.
1: Jeg skal lige finde et par.
0: Ja, men du, jeg tror, du skal med skrue lidt op, og jeg giver næsten her.
1: Var det bedre?
0: Nej, det er på en anden der.
2: Hallo.
0: Ja, ja. Jamen, du kan godt høre, altså. Vi er en helt en halv færdig.
2: Hvad siger du?
0: Jeg sagde, vi er en helt en halv færdig til starten.
2: Nå, jamen, så ligger jeg bare rørt på.
0: Nej, nej, det er ingen ting. Nu har du jo færdig os.
1: Ja.
2: Jamen, det er Inger, du snakker med.
0: Ja, det kan jeg da godt høre.
2: Nå, ja.
0: Ja, hvem skal du så have spørgsmål fra?
2: Jeg får bare for dig.
0: Nå, nå. Det er en øje med Kina, kan jeg godt fortælle dig. Kina har i 2011 indviet verdens længste havbro. Hvor lang er den, cirka? Er den 16,48 kilometer? 26,48 kilometer eller 36,48 kilometer?
2: Jeg tror, den er 26.
0: Nej, det er den ikke.
2: Så må jeg prøve igen, jo.
0: Det er helt sikkert, du må.
2: Ja, det er hården. Ja, hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, ingen hoved er tålmodig i hvert fald.
1: Ja, ja.
0: 98, 35, 36, 63.
1: Hvor er man over mere?
2: Det er Nina.
1: Velkommen til Nina.
2: Jo, tak.
0: Hvad siger du så, Nina? Hvor lang er den, tror du?
2: Jamen, jeg er lige nødt til at have spørgsmålet igen.
0: Kina har i 2011 indviet verdens længste havbro. Hvor lang er den? Er den 16,48 kilometer eller 36,48 kilometer?
2: 36?
0: Jamen, det er da rigtigt.
2: Og det er den længst.
0: Ja, det er nemt rigtigt. Og oh, wow, vil du gerne høre, Nina?
2: I sæt den, så tager I bare en.
0: Jo. Men, det må vi lige finde ud af.
2: Ja.
0: Godt nok.
2: I orden.
0: Det er fint, ja.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Og så har vi plads til det næste.
1: Hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja.
1: Ja. Nå, Inger.
2: Ja, ja.
0: Nu lyder han alvorlig.
2: Ja, ja, det er rigtigt. Ja, det er lige til at gøre det hele det
1: år. Ja, det tror jeg godt, det her. Det danske klasselotteri, der ejes af staten, blev oprettet i år. Jamen, hvad var det for år? Var det 1723, 1753 eller i 1830? Eller 1813, undskyld, 13.
2: Jeg tror, det er den første.
1: Så ringer det Inger lige ind igen.
2: Jamen, det gør jeg da lige så.
1: Det var da lige godt, så.
2: Ja, ja.
1: Hej. Hej. Sådan. Jeg har vise den herovre.
0: Det har jeg faktisk også.
1: Ja. Hvem har du med?
3: Anita, goddag.
1: Ja. Velkommen til.
3: Jo, tak.
1: Ved du det? Hvornår er det?
3: Jeg prøver at sige at træeren.
1: Ja, så kan jeg så fortælle, det var også forkert. Det var 1753.
3: Nå, ja, men jeg prøver igen, Ingrid.
1: Jo, skal være velkommen. Velkommen. Hej.
3: Ja, hej.
1: Ja.
0: Det
1: var godt nok nogle år siden.
0: Ja. Men vi er klar til det næste.
1: Ja.
3: Ja, det ringer igen.
1: Ja. Du sagde ikke, du gik igen, vel?
3: Nej, det gik ikke.
1: Du sagde, du var yngre igen, ikke også?
3: Ja, jo.
1: Og det så var mere rolig.
3: Ja, ja.
0: Så må vi se, om du bedre kan det her.
3: Ja, det må vi løbe.
0: Hvad er en cockney? C-O-C-K-N-E-Y. En cockney. Er det yngste mand på et skib? En kastreret engelsk hane? Eller en indfødt londoner?
3: Det må være den første.
0: Nej,
3: det er det ikke. Nej, jeg prøver igen.
1: Du kommer med igen, Inger.
3: Ja, det er fint.
1: Ja, det er godt. Ej.
0: Ja, så mangler vi kun én på det her spørgsmål. Og kan undgå sig. Og de kan undgå sig. Det er 50% chancer.
1: Ja.
3: Ja, det er Inger igen.
0: Ja.
3: Jeg skal lige have de sidste to der.
0: En kastreret engelsk hane eller en indfødt londoner?
1: Hvem er det ved en?
0: Så må vi se, om vi kan få en igennem igen, og jeg kan se, der er en rot i fælden.
1: Ja, hvem har du med?
3: Ja, hvem tror du?
1: Nå, Inger.
3: Ja?
1: Det her, det burde du vide.
3: Ja, den, jeg vil tænke.
1: Den kendte skærost Havarti kommer fra. Ja, hvor kommer den fra? Kommer den fra Hawaii, Danmark eller Holland?
3: Jeg tror, hun kommer fra Danmark.
1: Og så vil Inger gerne have et stykke musik, kan jeg høre.
3: Ja, det vil hun gerne, ja.
1: Ja.
3: Jeg skal have Dracinebanden. Vil du gerne bage en pandekage til mig, eller sådan noget i den stil?
0: Det prøver vi at finde ud af.
1: Ja. Ja.
3: Så.
1: Men den finder vi til dig.
3: Det er fint. Tak for det.
1: Ja, velbekomme, Inger.
3: Ja. Jo, tak. Ja.
1: Hej. Hej. Ja, så skulle vi spille på Nina.
0: Ja.
1: Vise den.
0: Skal du den herover?
1: Det bestemmer nu.
0: Nå, det er godt, det gør så. Og jeg har fundet den, der hedder Don Luigi.

0: Det var Nina, der fik spiset ind med Don Luigi.
1: Ja. Så er ligesom telefonen den åben igen. Hvem har du med?
2: Anita, goddag, Ingrid.
1: Okay. Og velkommen. Og så skal du bare høre her. Hvilken stat er præsidentkandidaten Barack Obamas hjemstat? Hvilken stat er præsidentkandidaten Barack Obamas hjemstat? Er det Vermont, Oregon eller Illinois?
2: Illinois.
1: Det var jeg da ikke møg for.
0: Nå.
1: Du skal også have noget musik.
2: Så kan du høre Movistar.
0: Jo.
1: Jamen, det finder vi ud af til det.
2: Det er bare i orden. Vi skal selvfølgelig løbe ved. Det er bare en god dag. Det er bare i orden for dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Prøver lige at rejse på ferie alle sammen.
0: Jamen, det er mere jo.
1: Hvem har du med?
3: Det er Dorte.
0: Ja, hej.
3: Hej.
0: Ja.
3: Og det er 1190.
0: 1190. Okay. Så er det her over mig, eller hvad?
1: Ja, da.
0: Nå. Fodboldforbundets verdensorganisation FIFA, hvor har den sit hovedkvarter? Er de Genève, Lyon eller Zürich?
3: Genève, tror jeg.
0: Så må du tro om igen, da.
3: Ej, alt.
0: Og så prøv igen.
1: Jamen, du kom bare igen.
3: Det er godt, ja. Hej, hej.
1: Ja.
0: Ja, så er 50% chance.
1: Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
1: Ja.
4: Ja, hvad sagde hun?
0: Jeg sagde fodboldforbundets verdensorganisation FIFA. Den har sit hovedkvarter. Ja, hvor har den det hen? Er det så i Nyon eller i Zürich?
4: Jeg tror, det er i New York.
0: Jamen, jeg sagde Nyon eller Nyon. Nyon?
4: Nå, no, Nyon? Nej, Nyon. Ja, så siger det.
0: Det skulle du have gjort. Det passer lidt.
4: Nå.
0: Det er nemlig i Zürich.
1: Ja.
4: Nå, det skulle ikke tro, men nå, jamen det er bare ondt. Jeg prøver igen.
1: Du kommer bare igen.
4: Ja, det er fint. Ja,
1: det er godt.
4: Hej,
1: hej. Ja, det var Lyon.
0: Nej, Nyon. N-Y-O-N.
1: Ja, Lyon.
0: Det var L-Y-O-N. Det er også noget, der hedder L-Y-O-N.
1: Ja. Ja.
4: Ja, det er Inger igen.
0: Ja.
4: Nå.
1: Ja. Nu skal vi til, kan jeg så sige dig.
4: Nå.
1: Ved du, hvad en lobbyist det er?
4: Lobbyist?
1: Ja. Hvad laver en lobbyist?
4: Ja, det
1: er
4: jeg sgu
1: ikke. Så får du tre muligheder.
4: Ja.
1: Stikprøvekontrol af fødevarer. Eller påvirker han politiske beslutninger. Eller hjælper virksomheder med at få deres budskaber i medierne.
4: Det tør, det er faktisk, det er
1: træerne. Jamen, Inger dog.
4: Ja.
1: Hurra!
4: Det skulle det bare mange.
1: Jamen, det har du jo fuldkommen ret i.
4: Ja, men det lyder godt.
1: Yes. Musik til Inger.
4: Ja. Den der med Bjørn og OK, venner for livet.
0: Venner for livet. Den finder vi da lige.
4: Ja.
0: Det er bare i orden.
4: Ja, så må I have en rigtig god aften. Jo,
0: lige måde da.
4: Jo, tak for det da. Ja.
0: Ja. Og du har garanteret en, der står i kø med dræsinebanden.
1: Nej, det har jeg ikke da.
0: Nå, to, du har en, tror jeg, du
1: nej,
0: har.
1: Nej.
0: Nå. Jamen, så finder vi en, der lige hurtigt. Der er nemlig så mange lavhjem. Den hedder Ægteskab og Pandekast. Den kommer her.
5: Mødja!
6: Ja, hvad er der nu, lille fatter?
5: Vil du bage

0: til at tænke?
1: Nej, hvad skulle det være?
0: Vil du stadig med et revlspien, et revlspien, et revlspien? Så bred som præstens skallestien, som præstens skallestien.
1: Jeg findes ingen revlspien, så bred som præstens skallestien. Men du kan få en sviskestien fra hundens blaue ben.
0: Min mutter, lille mutter.
1: Hvad er der nu, din gamle skvatnavl?
0: Vil du koge mig noget røgeflæsk, noget røgeflæsk, noget røgeflæsk, og skænke mig en gammel bjæst, en god og gammel bjæst.

0: Vil du da klage din husbondmutter?
1: Ah, det kommer sandelig an på, du.
0: Server mig flugs et fejesvin, et fejesvin, et fejesvin, som dyppet er i brændevin, i brusens brændevin.

0: Hør nu så, skat. Hør nu.
1: Ja, kom så med det. Hvad venter du for?
0: Og giv mig kunst din røde mund, din røde mund, din røde mund. Du er så dejlig tyk og rund, så dejlig tyk og rund.

0: Ja, Inger, du fik dræsinebanden med ægteskab og pandekager. Og hvad hun kaldte det, var en gammel skvætnavl.
1: En skvætnavl, ja.
0: Ved du, hvad det er?
1: Ja. Hvem har du med?
2: Det er Gunnhild.
1: Ja. Jamen, velkommen, det er Gunnhild.
0: Ja. Er det her over mig?
1: Ja, ja.
0: Okay. Har du en hund, der står og puster i røret ved siden over?
2: Ja, det er Jensen.
0: Nå, ja, for jeg kan da høre, at Jensen står og puster i røret ved
2: siden. Ja, det er ikke mig, det gør han, men han hedder også Jensen. Ja. Men det er hunden Jensen.
0: Nå, det kunne da godt være, at han så og puster ved siden over og gerne vil det.
2: Nej, det er ikke mig, der puster. Han hedder Ryren Smøg.
0: Nå, nå.
1: Hunden, der er nok ved at skal til at give dig, hvad hedder, kunstig åndedræt, er det?
2: Nej, nej.
1: Nå, nå.
2: Jamen, han bliver 15 her til september, Ingmar.
1: Nå, nå. Det er en gammel svend.
2: Ja.
1: Ja, jeg kender altså, ham jo godt.
0: Den holder
2: ja, du har jo set ham.
1: Ja, ja.
0: Nå, vi må hellere til, Gunnhild. I Huingen blev Wolfgang Amadeus Mozart født den 27. januar i 1656. Var det i Salzburg i Klagenfurt eller i Wien?
2: Wien, tror jeg.
0: Nej. Det var det ikke. Så du må prøve igen.
2: Ja, jeg gør det. Hej.
0: Hej.
1: Ja. Det er bare at komme til tasteren.
0: Jeps. For nu har jeg kun to muligheder, så det skulle de jo komme over.
1: Ja. Det er nemlig. Hvem har du med?
0: 60.
2: Det er Dorte igen.
0: Ja.
1: Jamen velkommen igen, Dorte.
2: Tak
0: skal du have.
2: Jeg tror, det er
0: Zürich. Jamen, det er slet det, vi snakker om nu.
2: Nå, okay, en ny spørgsmål, det har jeg slet hørt.
0: Ja. Nu drejer sig om, hvornår Wolfgang Amadeus Mozart, han blev født den 27. januar 1756.
2: Ja.
0: Var det i Salzburg eller Klagenburg?
2: Jeg prøver med Salzburg.
0: Hold du gerne høre.
2: Demi Lucius med Goodbye My Wind. Nej, hvad den hedder? Friend My Wind. Ja, yeah, Friend The Wind.
0: My Friend My Wind.
2: Ja, yeah, The Wind.
1: Jamen, den finder vi videre til dig.
2: Det lyder godt. Tusind tak og god aften til jer.
1: Jo, tak lige måde der.
2: Hej hej.
1: Hej hej. Ja, så skal vi spille på Inger.
0: Jamen, jeg har også taget Anita her i mellemtiden.
1: Så skal du jo spille Anita først,
0: ja.
1: Jo. Ja, det, jamen, det skader dig.
0: Og det er jo godt. Det bliver Harpo med Movistar.
1: Det er rigtigt, ja.

0: Ja, Anita, du fik Harbo med Movistar.
1: Ja. Så er linjen ledig igen.
0: 98, 35, 36, 63.
1: Ja. Så det

0: hvor de ser luksusfælden.
1: Ja, de ser et eller andet.
0: Ja, det så tror jeg også.
1: Du må helst have den derovre til Inger.
0: Har du også en?
1: Ja, ja, den tror jeg.
0: Jamen, Inger, så kommer lige en nu her med Bjørn. Okay, venner for livet. Værsgo til dig.

0: Ja, Inger, vi fik her Bjørn okay med venner på liv, og det var det, du havde ønsket. Og så tror jeg, vi har en med. Det har vi, kan jeg se.
1: Ja, ja, goddag.
0: Goddag. Er det så en ældre herre, vi har med?
1: Ja, han er i studiet også.
0: Ja, ja, det skal nok passe, når du siger.
1: Ja,
0: det,
1: ja, han har mange grå hår, mere end mig.
2: Han er næsten skalle, ham der sidder her.
1: Ja.
2: Nå, hvornår med, vi skal bruge?
1: 12.50.
2: Så gør det, det. Jeg er nødt til at spørge, fordi man ved aldrig med det.
0: Nej.
1: Nej, det går godt.
0: Han er altid ved at vælge sin af den mand der.
1: Det, det, man kan også godt mærke på, hun er blevet ældre, hun kan ikke huske noget mere.
0: Nej. Det er 2 år siden, jeg opdagede det.
1: Jo.
2: Er det, dig, hans kære spørgsmål, det er jo ærgerligt.
0: Ja.
2: Det er jo godt nok ærgerligt.
1: Ja.
2: Men du er nødt sportslig sådan.
0: Nå. Ja, han er der.
2: London, de afviklede OL i 2012 og i 1948. Men hvornår var det første gang i London?
0: Skal jeg ikke have muligheden?
2: Nå jo, 1908, 1912 eller 1916.
1: 1912?
2: Nej.
0: Så du må ringe igen, Uffe.
2: Du må ringe igen.
0: Det er godt.
1: Hej.
2: Jamen, jeg tror, jeg sad og lyttede til, hvor der blev så i radioen i baggrunden, hvor langt det var kommet.
0: Så det.

0: Hvis du skal kvæle, så skal du gøre her.
1: Det var godt nok lige før.
0: Ja.
1: Hvem har du med?
2: Det er Gunhild.
0: Ja.
1: Ja. Du skal over til mig.
0: Nu er hans hund også.
1: Det går da helt galt lige nu.
0: Ved du, når de der første OL, de blev afholdt i London? Var det 1908 eller 1916?
2: Ja, jeg tror, det er 1916.
0: Nej, det var 1908, så du må prøve
1: igen. Ja, så du kommer bare igen, Gunhild.
2: Nå, hej.
0: Hej. Jeg tror, hun sidder i en spand den her gang.
1: Hva?
0: Jeg tror, hun har fået hunden væk fra øret, og så sad hun i en spand den her gang. '98, '95, '35, '36, '63.
1: Ja. Hvem har du med?
3: Ja, det tror jeg, det er Prællerhund.
1: Ja, mig, Leif. Så behøver du ikke sige mere. Nå, Leif. Du ved en masse om astrologi.
3: Ja.
1: Nå.
3: Lad os
1: se. Nej, jeg skal bare have real life. Det er som ikke så vanskeligt. Hvilket planet kredser i længst afstand fra solen? Er det Saturn, Merkur eller Neptun? Det er længst fra solen. Nej, du ringer lige ind igen så. Det er jo godt, Leif. Nej. Hvem har du med?
4: Det er Uwe.
1: Ja. Ved du det?
4: Nej.
1: Nå. Så får du
4: det. Hvad var?
1: Det kan jeg da ikke sige til dig, hvad det var, for jeg skal da have via dig, hvad det var.
4: Ja, men prøv lige at give mig et spørgsmål.
1: Nå, det var sådan det, du ville have.
4: Ja, tak.
1: Hvilken planet kredser i længst afstand fra solen, altså længst væk fra solen? Er det Merkur eller Neptun?
4: Det er Merkur.
1: Nej, bitte ven, det er Neptun.
4: Nå, godnat.
1: Godnat.
0: Det er så godt.
4: I lige måde.
1: Du ringer bare igen, ja. Hej. Ja.
0: Det går da godt lige nu.
1: Det går da fint, ja.
0: Nu er jeg da heldigvis spørgsmål.
1: Ja. Du behøver ikke gennem dig mere.
3: Det er mere, jeg har en kæft.
0: Det er nu endt.
1: Det er ikke rigtigt.
0: Nå. Så kan jeg være, at du kan svare på det her. Stanley, han blev født i Georgien. Men hvor var det i Georgien? Var det i Gori, i Poti eller Rustavi?
3: Må jeg lige få den igen?
0: Gori, Poti eller Rustavi?
3: Den sidste.
0: Nej. Så du må prøve igen.
3: Ja, det er fint, at jeg rejser med samtidig med, det er fandme ikke lige det, man har.
0: Nej.
3: Men det var, og så er det, man ikke har prøvet med. Og så er det ikke meget mere at prøve slet med i forvejen, så man også har tænkt at hælde med sig.
0: Jamen, det kan kun gå den vej, så.
3: Godt.
1: Og det er sådan, at som Hansen, de skraver.
3: Ja, det er jo det, ikke er lovet.
1: Nej, du kommer bare igen, Leif.
3: Det gør jeg ikke.
1: Ja, det er godt. Hej. Ja.
0: To muligheder.
1: Ja. Nå, der var du hurtig.
3: Ja, jeg skulle høre det imellem.
1: Nå, det var godt, du sagde ind imellem. Det kan jeg lide. Nej.
0: Ja. Men er så i Gore eller Poti, han blev født?
3: Ja, så blev det den sidste af den.
0: Jamen, du skulle tage den først.
1: Det kan du bare se.
0: Så nu må du prøve igen.
1: Hun er ikke nem at gøre tilfreds derovre.
0: Aldrig.
3: Ja, det gør hun simpelthen for at tage pis på, men det er ikke altid. Jeg kan ikke se, hvad jeg står på lige så nu, så det er skidt med det.
0: Heldigvis.
3: Så lader hun møde sig, så længe det var, ikke?
1: Ja, netop, Leif. Det er godt. Du ringer bare igen.
0: Det så hedder, så længe jeg gider og driller.
1: Ja. Sådan det.
0: så er det spændende. Så kommer man igennem.
1: Ja.
5: Ja. Er det Gunnhilde?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Er det Gunnhilde? Nå, Gunnhilde. Gitarristen Michael Hartmann spiller i hovedet. Hvad er det? Er det Kasmi? Husk. Eller Alphabet?
5: Men så?
1: Nej, Kasmir, så må du ringe ind igen.
5: Ja, hej.
1: Hej. Ja. Ja.
5: Nå, jeg kan mere gå hen og spille i, så. Nej, så siger jeg, at radioen er for høj.
1: Nå, nå. Jamen, så er jeg enten huske eller Alphabet.
5: Husk. Nej, men så siger jeg træeren, du sagde.
1: Det skulle du ikke have gjort. Det var hus.
5: Nå, okay.
1: Du ringer bare igen.
5: Ja, hej.
1: Hej. Ja.

0: Så.
1: Jeg er straks klar med et nyt spørgsmål.
0: Ja.
1: 98, 35, 36, 63. Jeg tror, hun er ind med igen.
0: Det tror hun sandelig også. Hvem har hun med?
2: Det er Gunnhild.
0: Ja.
1: Ja. Hvad er glycin? G-L-Y-S-I-N, eller glycin, hvordan hører man det? Er det et hormon, aminosyre eller sødemiddel?
2: Det tror jeg, det er
1: en sødemiddel. Det er det ikke, så
0: du kom bare igen, Gunnhild.
2: Hej.
0: Hej. Ja. Der er to muligheder.
1: Ja, præcis. Ja. Det tror jeg, vi skal have. Næste gang, at vi skal have quiz, så skal vi kun have to muligheder, William.
0: Ja, enten eller.
1: Ja. Ja eller nej.
0: Enten så vinder de, eller så gør de ikke. Hvor svært kan jeg være?
1: Det er også det.
0: Ja. Hvem har du med?
3: Ja, det er
0: Per. Ja, det er også en ældre herre.
3: Det er du da også.
0: Ja, ja. Ja, det er Per.
1: Ja. Vil du så snakke med en yngre dame her?
3: Ja, den er jo også en ældre dame.
0: Ja, det var godt,
1: du
0: fik det med.
1: Du hørte, at jeg var så tæder. Ja. Nu skal du bare lige tage og være alvorligt i en fyr. Hvad er glycin? Er det et hormon, eller er det aminosyre?
3: Hvad var du kaldt den?
1: Glycin. G-L-Y-S-I-N. Glycin. Hvad er det? Er det et hormon, eller er det aminosyre?
3: Du prøver den først.
1: Så må du have lov igen. Ja, fordi det er jo nemlig et aminosyre.
0: Ja.
3: Jo.
0: Nu kommer bare igen, Per.
1: Ja.
3: Hej.
0: Hej. Ja.
1: Nu går det nok langt, siden vi har efter rigtig svar.
0: Hvem har du med?
2: Det er Gunnhild.
0: Ja. Ja. Nå, Gunnhild, nu skal du ud og sejle.
2: Ja, hvad skal I det?
0: Ja. Nu skal jeg høre her. Bornholm fik ny færge i 2011. Hvad hedder den? Hedder den Hammershus, Leonora Christina eller Bonnestad?
2: Nummer 2, tror jeg.
0: Ja. Der var du godt nok heldig, Leif, han vidste det, man.
2: Ja, det var Leif, der
0: sagde. Ja, det var nemlig, det kunne jeg godt høre.
2: Ja, kunne du høre, det var Leif, der sagde.
0: Ja. Du skal have noget musik.
2: Ja, jeg skal have tre røde roser med Candice.
0: Det finder vi det, nej.
2: Ja, og så ringer Leif og Camilla om lidt.
0: Ja, jamen, det gør de bare.
1: Det er godt. Kan du høre?
2: Hej.
1: Hej.
0: Du har hængeparti der.
1: Det har jeg nemlig, og det er til Dorte. Og der skal høre Demis Roussos, My Friend the Wind.

0: Dem ist Rudolph, my friend, the wind of duty, daughter.
1: Yeah. Hvem har vi med os?
2: Hvem bor du?
1: Ja, det er nemlig rigtigt.
2: Ja.
1: Jamen, velkommen igen, Mike.
2: Jo, jeg bare forstår mig så længe ind i kongen. Det er bare fordi, der er så langt på til eftermiddag. Det var jo noget for, at de har op.
1: Det kan jeg så fortælle dig, du ved. Det er fordi, brevduerne, de er ikke blevet fodret her i dag. Det er derfor.
2: Nå, for fanden,
1: ja. Ja. Så det har sin årsag.
2: Jo.
0: Ja, er det så over?
1: Ja, det er over ved dig, ja.
0: Det er vores der. Nå, på hvilken ø er Longyearbyen, hovedbyen? Ja, det er Spitsbergen, Gotland eller Isle of Mull? Nej. Nu prøver du igen.
1: Ja.
0: Du er gerne, du kan være at sige.
1: Det er godt, vej.
2: Hej.
1: Ja.

0: Jamen, jeg tror også, at folk de skal tænke på, hvor langt det var, inden musikken er færdig.
1: Nå, en ældre herre.
0: Goddag. Ved du så det her?
2: Hvad er det?
0: På hvilken ø er Longyearbyen, hovedbyen, er det Spitsbergen eller Isle of Mull? Det er Jan L2.
2: Det er Toren.
0: Nej, det er Jidderen.
1: Det er Jidderen.
2: Nå.
1: Så du kommer bare igen, Uffe.
2: Jørgen.
1: Hej.
0: Ja. Det var Spitsbergen.
1: Hvem har du med? Hallo.
3: Er det Karne?
1: Velkommen til Karne.
3: Jo, tak.
1: Nå, Karne. Så skal jeg bare have videre af dig. Hvad er Tokay? T-O-K-A-Y betegnelsen for? Er det en rød æblesort, et tyrkisk bad eller en hvid druesort?

0: Rød æblesort, tyrkisk.
1: Jeg tror, jeg prøver at sige, at det er nummer 1.
0: Det, så ringer du mig igen.
1: Jo, tak.
0: Det er godt, Karne.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Så er der kun to muligheder tilbage.
0: Ja.
3: Jep.
0: Nå, Leif.
3: Jeg tror, det er lidt rusort.
0: Tror du det?
3: Ja.
0: Bingo.
3: Jeg tror, det er mere. Jeg tror, det er billigt, når du slår dig sådan ind i bølgen.
0: Yes. Jamen, det var en vild rusort.
3: Ja. Ja,
0: ja, men sådan er det jo, så. Og hvad vil du så gerne høre af musik?
3: Ja, det kan vi høre med det der, så Ligge Blomsten med Krav, Ligge Blomsten med Krav, eller hvad det er.
2: Ja, med Karine Høgefeldt. Er det rigtigt?
1: Det er
3: rosa med din
0: sten. Ja, men vi vidste godt, hvad det var, Leif.
3: Jamen, det er godt. Vi ved, hvad det er, du ved. Ja. Det er bare sagt, nu.

0: Nå ja, nu sad jeg med en tanker. Jamen, Gunhild, vi fik her Candice med tre røde roser. Og så tror jeg, vi har en igennem. Hvem har vi med?
1: Det er Johanne.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Nå, det er jo sørme godt, Johanne.
1: Jamen, det er dejligt. Ja. Vi er ikke nogen kommet igennem til, men det lykkes.
0: Ja, ja.
2: Bare man opgiver, så er det fint.
0: Man skal aldrig opgive noget.
1: Hvad siger du?
0: Man skal aldrig opgive noget.
1: Nej, det er... Nej.
0: Men jeg har opgivet begge, det er mange år siden, men nu er jeg begyndt at leve med jer.
1: Nå.
2: Nu
0: er
2: han begyndt at kan lide.
1: Det kan man bare sige.
0: Ja.
2: Det er du, at han kan aldrig komme til at undvære igen. Nu er han nødt til at blive herinde til Astor, for han kan undvære.
0: Så det er.
2: Nå, det er jo en helt anden snak.
0: Ja.
2: Hvilke år blev Dansk Sprognævn oprettet? Var det i 1935, 1945 eller 1955?
1: Jeg skal lige have en gang til.
2: Hvilket år blev Dansk Sprognævn oprettet? Var det i 1935, 1945 eller 1955?
1: Det er nok været 1945.
2: Nej, det var det ikke.
0: Du
2: prøver igen.
0: Du kommer bare igen, Johanne.
1: Ja, hvis jeg kan komme igen.
0: Ja, jamen det kan jeg da.
1: Det er ikke sikkert.
0: Ja, det er bare tryk på knappen. Det er bare tryk på knappen.
1: Ja, det er det.
0: Yes, det er godt.
1: Ja, hej.
0: Hej.
2: Ja, hvornår blev det oprettet?

0: så blev linjen lige det i hvert fald. Det kunne jeg se.
1: Hvem er du med?
2: Ja, det er Per.
1: Ja. Ved du det, Per?
2: Hvad for noget?
0: Hvilke år blev Dansk Sprognævn oprettet? Var det 1935 eller 1955?
2: 35?
0: Nej. Du må prøve en gang til, Per. Det er 55.
1: Ja.

0: Då kom Bergen.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja.
2: Det er sjovt, der rammer så meget rosiner næsten hver gang.
0: Hvem har du med?
3: Det er Karne.
0: Jamen, velkommen til Karne.
3: Hvad
0: skal du have? Nå, Karne, nu skal jeg bare have vide af dig. Hvad hedder det organ, der destruerer brugte røde blodlegemer? Er det milten, leveren eller lungen?
3: Jeg tror, kan jeg sige milten?
0: Jamen, så regner du bare ind igen.
3: Nej,
0: ja, det er godt, Karne. Og jeg er i sling. Ja. Det var ikke milten, nej.
2: Nu har jeg snart en hel sige fyldt herovre.
0: Hvad?
2: Nu har jeg snart hele sigen fyldt her.
0: Det er dejligt. Hvad siger Camilla? Goddag og velkommen til dig også.
4: Jamen, godt da.
0: Så. Ved du noget om det?
4: Vi gætter på lungen.
0: Nej. Det var leveren.
4: Hvad var leveren?
0: Ja.
4: Nå.
0: Det er derfor, jeg ikke spiser lever.
4: Nå.
0: Jamen, du ringer bare ind.
4: Jamen, jeg kommer bare ind der.
0: Jamen, det gør du da bare. Det er helt sikkert.
4: Ja, hej.
0: Hej, hej. Nej, det bliver godt sådan en gang. Stik leveren. Bøge løg.
2: Ja, det er
0: god altså soms.
2: Ja.
0: Jeg kan blive siddet og blive helt sulten.
2: Det er også godt.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Vi skal lige nå at få en mere igennem, inden vi skal tøves med det. Kan jeg se?
0: Det har jeg ikke. Jeg har endda lige med, Karne, til at jeg er fri med at lægge mig.
4: Ja.
0: Ja, det er måske hunden.
4: Ja, det er
2: uden,
4: jeg siger,
2: at
4: man skal
2: holde
4: en
2: smule
4: lidt.
2: Ingvart, han har
0: dækket sig. Du skal over til bødvind den her gang.
4: Jo, det kan være, det er mere helt
2: ved. Det er så lige det.
0: Ja.
2: Hvad er det mest solgte bilmærke i Danmark i 2009? Var det Toyota, Opel eller Ford?
4: Det var nok den første.
2: Nej, det var dumme også prøve igen.
4: Altså, nu kan du godt køre lidt.
0: Ja, det er godt, Karla. Hej, hej.
2: Hej.
0: Ja.
2: Vi vil lige få svar.
0: Hvem har du med?
4: Det er Johanne.
0: Ja, det er.
4: Ja.
0: Nå. Og hvad siger Johanne?
4: Jamen, jeg skal
2: lige have en gang mere. Hvad var det mest solgte bilmærke i Danmark i 2009? Var det Opel eller Ford?
4: Det er Opel eller Ford.
2: Johanne, du skal have i musik nu.
4: Jamen, det lyder da dejligt.
2: Ja. Hvad skal
4: du have? Så er det en her Kim Larsen med Pianomand.
0: Pianomand?
4: Ja.
0: Ja. Men den får du F-servicemeddelelse.
4: Jamen, det lyder dejligt.
2: Det er godt.
4: Kan du så have en god aften?
2: Jo, lige måde.
4: Jo, tak. Hej, hej.
2: Hej,
0: hej. Ja, nu skal vi nemlig have.
2: Så gemmer vi også lige Karine Høgefeldt til Leif, det er bagefter.
0: Hvad nu?
2: Vi har jo også til Leif, han ja. Får også bagefter.
0: Netop, men nu tager vi lige en gang servicemeddelelser her. Og når F-servicemeddelelse, så kommer Alakart, Dansband, og så Dr. Hook og Albatros. Det kommer her i den nævnte rækkefølge.
5: Vi har i dag tirsdag den 28. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Og husk sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4 gange 500 kroner. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Bankoens venner i Kås. De holder bankospil i Kås for sammenshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og de hilser Bankoens venner i Kås. Kom til bankospil i Multisalen i Brogshallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub Brogst og Løgstør, der siger på gensyn. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Har du brug for en havemand? Ja, så kunne du jo spekulere på Brian Larsens haveservice, fordi de tilbyder nemlig hjælp til haven. Det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Og så er det Spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i Spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og det nye Heltene fra Avador 2, samt Den Gyldne By. Fordi køber du dem, så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren, så det er nemt at finde. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelse her, og det var Bendit, som havde indtalt og reageret på servicemeddelelse. Det siger vi selvfølgelig tak for. Og så hørte vi Alain Carte dansband med, så går mine tanker hjem, og Dr. Who, Sylvias mor og Albatros, hvem slår dit hjerte for? Ja.
1: Og så har jeg lige hængerparti her til Leif.
0: Ja.
1: Carina Høgefeldt, jeg lægger roser ved din sten.
0: Netop. Og den kommer her.

0: Jo, jo.
1: Det er jo så til live.
0: Ja.
1: På en af Høgefeldt, jeg ligger roser ved en sten.
0: Ja. Og så er quizzen i gang igen.
1: Lige præcis.
0: Ja. Så det er bare med at ringe ind på 98 35, og det er en, der har gjort her.
2: Hvad har vi
0: det? Jamen, hvad har vi
1: det? Ja. Ja.
0: Så.
1: Hvor hun fik det med fort og rubel og det der.
0: Jo. Nå, Karna, nu skal du høre efter.
2: Ja.
0: Hvilken mus er hovedsagelig et natdyr og lever overvejende i træer og kommer sjældent ned på jorden? Er det en skovmus, en hasselmus eller en halsbåndsmus?
2: Hvad skal jeg sige? Nummer to?
0: Nå, hvad musik skal Karne have?
2: Jeg skal have klovnen i dag.
0: Skal hun have klovnen?
2: Jamen, til valgdag.
0: Ja, men den finder vi til dig, Karne.
2: Ja, tusind tak, ja, og god aften.
0: Jeg tager lige måde dig. Ej, ja. Ej.
2: Ej.
0: Ja, det var nemlig hasselmusen.
1: Ja. Men du har jo til Johanne derovre.
0: Ja, det er roligt. Jamen, Johanne da. Du skal have Kim Larsen og Kjukken med piano, mand. Er det ikke rigtigt?
1: Lige præcis.
0: Ja, det kan du
1: godt
0: sige.
1: Du har glemt, men vi er aldrig på dig.
0: Altså, ved du hvad?
1: Du helt længere.
0: Nu fik jeg lige lys øjeblik.
1: Ja, det er jo lang tid om at komme.
0: Det er længe imellem dem. Ja, det er, ja, hvor jeg skal spare på. Johanne, Kim Larsen kommer her til dig. Værsgo.
1: Ja.

0: Ja, vi hørte her Kim Larsen med Jogen med pianomand, og det er jo til dig, Johanne. Og hvem har du med?
1: Ja, det er Jesper.
0: Ja, jamen, god aften, Jesper, og velkommen til dig.
1: Ja, tak for det.
2: Ja, ved du noget om pingviner?
0: Nej, han gør
1: det. Pingviner?
2: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Ah, det er så meget, der er med, så en ko, så vidste det med.
2: Nå, jamen, det her, det er pingviner.
1: Ja, det prøver vi.
2: Ja. Hvilken betegnelse for pingviner findes ikke? Det er en kejserpingvin, kongepingvin eller dronningepingvin?
1: Et om.
2: Nej. Nej. Prøv igen.
0: Ja. Ja.
1: Det er om.
0: Det er godt.
1: Ja.
0: Ej.
1: Ej.
0: Nej, det var ikke et om.
2: Nej, så han havde altså et forstand på.
0: Nej, nej, men det vidste vi godt. Men, nu skal du huske, vi er nogen ord på. Vi er nogen ord på. Ja, det er ikke sikkert, der er pingviner derovre.
2: Nej, så koldt tror jeg, det er deroppe.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det er Per.
2: Ja, Per. Ved du det så? Altså?
0: Goddag.
2: Ved du noget om pingviner?
3: Med hvad?
0: Nå.
2: Har for nogle pingviner, der ikke findes? Ja, det er kejserpingviner, eller... Nej, hvad sagde jeg?
0: Ja.
2: Ja, kejserpingviner eller dronningepingviner.
3: Er kejseriner så?
2: Nej.
0: Nej.
2: Så må du prøve igen. Det er jo dronningepingviner.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hej, hej.
0: Hej, hej. Og så vidt mig bekendt, så pingviner hvid og sort.
2: Åh, du er dygtig.
0: Der
2: er alligevel lidt.
0: Du kan tro, der er lige noget, man kan der, dog.
2: Ja,
0: du er hvem har du med?
1: Ja, det er Jesper igen.
2: Ja.
0: Nå, så skal du over til mig, Jesper.
1: Jo.
0: Så skal jeg bare have vidt. Ja, det burde du vide, det her. Hvilken by ligger nordligst? Vrå, Løkken eller Brønderslev?
1: Vrå, Løkken eller Brønderslev?
0: Ja, ligger nordligst.
1: Jeg ved i hvert fald ikke Brønderslev.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har skyde på, det er Vrå.
0: Ja, det er
1: det,
0: du...
1: Det må være, det også der er Vrå. Jo, det er det.
2: Han sagde, det er Vrå.
1: Det er Vrå.
0: Nej.
1: Hva?
0: Du kommer lige igen. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det er ikke Vrå.
1: Det er ikke
0: Vrå. Nej.
1: Nå,
0: det
1: kan man se. Det tror jeg, det var.
0: Du kommer bare lige igen.
1: Det er
0: ordentligt, ja. Ja, det er godt, Jesper. Ja. Hej. Ja.
2: Det burde han jo i, når han bor lige der, hvor han gør.
0: Ja.
2: Det tøser jeg nok. Men han er åbenbart, han beholder sig for mig hjem.
0: Hvis nu, nej, nu må jeg, jeg må ikke sige mere
2: lige
0: nu.
2: Nej,
0: nu
2: lige vente.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det kan jeg.
0: Ja. Ved du noget om det?
3: Ja, var det en anden bil, der lå nordisk, eller hvad var det?
0: Jo, du får lige et spørgsmål. Hvilken bil ligger nordligst? Og så var der kun to muligheder tilbage. Løkken eller Brønderslev?
3: Ja, det må nok være Brønderslev.
0: Så kan jeg fortælle dig, det er ikke, det er Løkken.
3: Nå, det er Løkken?
0: Ja. Jeg vil lige ved at sige, hvis nu man sad hernede, så vidste, hvor Brønderslev er. Og så kører du fra Brønderslev, og så lidt op, og så kører du til Vrå, men kører du lidt længere op igen mod nord, så kommer du lige til Løkken. Så
3: det
0: er Løkken, der ligger højest, ja.
3: Ja.
0: Længst mod nord, så det...
2: Du må prøve gerne.
0: Ja.
3: Jeg kommer bare ind.
0: Det er bare i orden, Camilla.
3: Yep. Hej.
0: Hej. Jo, det er jo lige ved at sige, hvis nu han vidste Jesper, hvor han ved, hvor han bor, ikke? Og så Brønderslev, og så Vrå. Og så det bliver det stykke op der til Løkken.
2: Han bare det tog, hvor han bor, ikke?
0: Ja. Så... Hvem har du med?
1: Ja, det prøver lige igen. Det er Jesper. Jeg vil lige kigge på kortet, der gør noget møg forskel.
0: Nej, det er nemlig ikke.
1: Nej, det er fordi det føles sådan, at man kører bil, og det er ordentligt øverst, men det er bare...
0: Det er nemlig ikke ret meget forskel, men den er altså godt nok den nordligst.
1: Ja, det kan jeg godt se på kortet,
0: ja. Ja. Jeg tænker nemlig på, når nu du bor deroppe, så hvis nu i man tog Brønderslev og kører på Brønderslev, så kommer man op til Vrå, ikke? Og så det
1: ja,
0: er op. Ja,
1: jo, nemlig.
0: Så.
1: Ja, men det er det.
0: Ja, ja, men ok. Vi kan jo ikke vide det hele, så.
1: Nej. Vi lader noget værd, der.
0: Ja, jamen, det er så lang tid, vi kalder det her, så er med til
1: det.
0: Det er det, jeg sagde
1: da. Ja, det var en ny god spørgsmål til mig så.
0: Ja, det får jeg over i Betty.
1: Ja.
2: Nå, hvad er en drejeliger?
1: En
2: drejeliger. Det er en drejeliger.
1: Ja.
2: Er det en reservedel til et ur? En meget lille italiensk mønt eller et strengeinstrument?
1: Det er godt,
0: står du siger.
1: Jeg prøver et om.
2: Så må du prøve igen.
1: Nå, det er bare i orden.
2: Det er godt.
1: Ja,
0: ej. Ja, det vidste jeg heller, men jeg er heller ikke noget om det der.
2: Nej, det vidste jeg heller, jeg havde stået på papir.
0: Ja, nej. Så det... Jeg har en fornemmelse.
2: Ja.
0: Men det er også kun en fornemmelse, men jeg er ikke sikker på.
2: Jeg må se, om det er næstved.
0: Hva?
2: Jeg må se, om det er næstved.
0: Ja. Hvem har du med?
4: Ja, det er Per.
0: Ja.
4: Goddag.
0: Goddag.
2: Ved du så, har en drejeliger det er? Er det en meget lille italiensk mønt, eller er det et strengeinstrument?
4: Ja. Er det en meget lille italiensk?
0: Hvad
4: er det?
0: Hvad?
4: Er
0: der
4: ikke
0: noget
4: spørgsmål, eller?
0: Jo, dem hun har jo lige
2: sagt. Hvad er en drejeliger? Er det en meget lille italiensk mønt, eller et strengeinstrument?
0: Er det en meget lille italiensk mønt, eller en...
2: Et strengeinstrument.
0: Strengeinstrument, ja.
4: Altså ikke regninstrumentet?
2: Den her gang var jo heldig, Per Horst, skal du høre?
4: Jeg skal gerne høre himmelunden.
0: Den finder vi til dig. Den
2: finder vi til dig.
4: Ja, tak.
2: Det er bare i orden.
0: Det er godt, Per.
4: Ej.
2: Men vi skal lige have til Karne. Vi skal høre alt med klovnen.

0: Ja, jamen, så er vi her igen.
1: Ja, og det er jo til Karna, vi fik her kloven med alt andet.
0: Ja. Og linjen er åben igen. Ja, ja, det er den da. 98, 35, 36, 63.
1: Du er altså god.
0: Der var dog det lyse øjeblikket, det er, det hænger vel lige nu. Det kan jeg love dig for.
1: Det fungerer simpelthen bare.
0: Jeg behøver ikke engang at puske glorien.
1: Du har engang kigge på sædet.
0: Nej, nej, nej.
1: Det er kyr bare.
0: Hvem har du med?
2: Det er Jesper.
1: Ja.
0: Nå, Jesper.
2: Ja, hej.
1: Ja, du hører det over ham, fordi nu...
0: Nu skal du høre her.
2: Ja.
0: Hvad er titlen på... Hvad er titlen på sidste Olsenbande-film? Er det Olsenbanden går i krig, Olsenbanden sidste stik, eller Olsenbanden på plejehjem?
2: Ja, det er mellem to, der.
0: Hvad sagde du?
2: Det er ikke Olsenbanden på plejehjem.
0: Nej, det er det ikke.
2: Nå, så er det jo... Nå, det burde jeg vide om,
0: nå. Ja, ja, nå, det ved jeg ikke, hvad du... Du kommer bare lige igen,
2: ja. Det er jo, ja.
0: Ja, det er bare, nej.
2: Ja, hej.
0: Nej, det er jo ikke Olsenbanden på plejehjem. Jeg vidste ikke, før jeg så det der, for jeg ser ikke Olsenbanden-filmen.
1: Jeg har set dem alle sammen.
0: Hvem har du med?
3: Det er Birte.
0: Ja. Ja, velkommen til Birte.
3: Tak.
0: Ved du det?
3: Ja, det er sidste stik.
0: Nå. Jamen, det må jeg så give dig ret i, selvom jeg ikke var mød for.
3: Ja, det bliver du nødt til.
0: Du skal have noget musik.
3: Ja, jeg tror, jeg skal have en med Bente, med den med Rosa.
1: Rosa.
3: Jeg kan ikke huske, hvad den hed.
1: Rosa, Flor.
0: Ja.
1: Men det finder vi lige ud af. Vi ved, det er noget med Rosa i Flor.
0: Ja, det mener jeg også, det er. Jeg finder den til dig, Birte.
3: Det var godt. Tak for det.
0: Ja, velbekomme og have en god aften, da.
3: Ja, tak lige både. Ja. Hej.
0: Jamen, så skal jeg spille for Per. Og det kan jeg ikke rigtig. Jeg synes ikke, jeg kunne finde den der til Per. Det er sådan en af de sjældne, vi skal høre. Jamen, Per, du skulle høre til det edelmand. Og jeg har fundet den, der hedder Himmelhunden til dig.
1: Der var han heldig.
0: Ja, det var han godt nok.

0: Ja, Per, det var så Teddy Edelmand med Himmelhunden, som du gerne ville høre.
1: Og så er telefonen åben igen.
0: Ja, vi har lige plads til en par stykker. 98.
1: 35.
0: 36.
1: 63.
0: Ja. Hvem har vi med?
2: Det er Jesper.
0: Jamen, velkommen Jesper.
2: Tak for
1: det. Det her, det ved du garanteret.
0: Ja, det ved vi også.
1: Engelsk syge, det opstår, hvis man mangler vitamin. Men hvad er det for vitamin? Er det A-vitamin, B-vitamin eller D-vitamin?
2: Og lige sidste spørgsmål igen.
1: Engelsk syge, det opstår efter mangel på. Ja, hvad mangler man så? Er det A-vitamin, B-vitamin eller D-vitamin?
2: Jeg tror, det er B-vitamin.
1: B som børge?
2: Ja.
1: Det er det.
2: Nå, kan man se.
1: Jamen, ja. Du prøver igen.
2: Ja, det er jeg nu.
0: Ja, det er godt. Hej.
1: Han er også været så heldig.
0: Hvad?
1: Han er også været meget heldig med det her spørgsmål.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det er mig igen.
1: Ja.
0: Ja. Velkommen igen, da.
3: Okay.
1: Ved du så det?
3: Jeg skal bare lige have, hvad mangler man?
1: Hvis man har engelsk syge, hvad mangler man så? Mangler man A-vitamin eller D-vitamin?
3: Jeg prøver D-vitamin.
1: Hvad vil du gerne høre?
3: Jeg tager min NDDU.
1: Og hvad skal det være?
3: Jeg nu ved ikke, hvad for nogen I har med den.
1: Det tror jeg.
3: Men har I den, du har ty?
0: Hvad siger du, den hed?
3: Ty.
0: Altså, den har vi. Den er her.
3: Jamen, så knopper vi den.
0: Det gør vi.
3: Yep.
0: Det er godt.
3: Hej. Hej.
1: Men vi skal lige have til Birte, og det bliver Bente og Christian Møldrup med Roser i Flor.
0: Ja.

0: Det var Birte, der fik Bente og Christian Møldrup med Roser i Flor.
1: Ja, og så skulle vi spille for Camilla. Og det var med MD-du med Ty, og det blev så den sidste i aften. Og når MD-du de er færdige, så kommer jingler, nemlig så er quizzen færdig. Men vi sender jo igen på tirsdag. MD-du, det er dig, Camilla, med Ty.

0: Programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det var så Camilla, der fik MD-due med ty. Så kan jeg se på det hele, Betty Wards tid, den er faktisk ved at være væk.
2: Det er han faktisk.
1: Så vi tager lige programmet for i morgen, og det er som følge, at fra kl. 8 til kl. 12, der er det Midtfjord, der sender. Så fra 12 til 13, der er det Nibe 19, og det er Carina med hitter. Og så fra 13 til 14, lidt god musik. 14 til 15, der er en verden af Grand Prix, og så overtager Midtfjord igen. De sender til klokken 18, så går vi i æderen igen klokken 18, og det er med timen fra 18 til 19, i 19, og så fra 19 til 20, der er lagflader, og så fra 20 til 22, der er der aftenradio. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften,
2: ja.
1: Og godnat og sov godt, og så kommer Amik, du med, du, der skal to til hygge, og Lene Holme med, vi ses snart igen, og slut dinklen. Tak for i aften.